0: Yimisa voko ra wena ra xinene. Then repeat after me. Nta tshembeke ka munhu wa mina.
1: Nta tshembeke ka munhu wa mina.
0: Hinkwaswo leswi ni nga na swona.
1: Hinkwaswo leswi ni nga na swona.
0: Na hi cellphone ya mina.
1: Na hi